etiefo yema obibia achibiemu edeba eye ago fm efidikesi so senior minua asian edikan ediato etiefo enim dada no ene mina metra ejom ewo ene daponda kesia oman nyina ye kai eye yem founders day ni titiru yema mpenye a odikan ebetra oman so be pray for ahudie edema Ghana a ama me no mie no yenso ene ema ye frere ye Ghana fo no ene a oman ni nyina no e kai eye daponda etise no na me ena bra efi ebri ade kodu no ndu no me ne nyina etena efidie kesie so na ye nyina yato to adwen ahwe kwampa oman no ye koye nim no de na ewo se ye nye dia na ewo se ye kai dia ni eye osagefo Dr. Kwame Nkrumah na nani su ade hu a odi beye Ghana mampanyi na opre fa hu die no dia na oye ya me ne won so ye ye bi e de ato aso enti kame ho na ye nyina no ye ntimi eni dwuma no na ene eye afofida me nim se aban dwuma efo nyina wo fie na ye kai eye ene Founders Day no ye nyina ye ntimi emwa na Ghana ntimi fa ne ntamapa infra sene be ya dachi bi no ye mampani a wanya ne ba bi ko Dr. Osagyefo Kwame Nkrumah ebe hu se oman ti aseman Ghana one ye nananom ene ye janom edi omoja pre efri oburu ni kokko ensem no ye nso ye timi aye bi e de ato aso enti anopai de efi sabre ya e de ekọ de me ena meti adwam a se ne ye dikan abo midin di akyere ono midin Eden Hansen appear crying a me ye assembly member ewa achimare nare nti mame nto enkra kesee emfema ni titiru ago eye efidikesi esu adwumayefo a ama makonya se ne mene eye Ghana man ni wiase afa na nyina no emedi eye daponda kesee no me ma omu nyina achi na mesanso eda mwasi bebre se makunya eni mofidi kesie ni titiri oba ahima wafidi kesie ya ene odi ama mese mentina ya kunya yusu die na mena wasi na minu ya isi ya meba na mitie no ewa mike muna mitie na na msi abranti na ajumwa bobyo se ni ya woka kwa menkrumu ase mno na ase bra ni mamine ni papa ya wono na minu ya ewa ho na meba ya mibisa no su oni ni nyina firi eye osagyefo eye ni krom ni tiche se ye wo na pe e na ono so osagyefo su ni bi ebewura ni mu a che se ne uhia obi no ye achimni a yetimi di ade bi che ne so se ye achimfo de ye uhia no ohu se de manso de ye de adom ye no ohwe se ne na minua esian so e chirechire eye Dr. Osagyefo Kwame Nkrumah efibra ye wo no na obeye Ghana mampanyin eye nani suade hu ni skua okoye enyina no na menua e chirechire mu waman ye suade bebre ama ye hu se Ghana ebinum de omwe de na omkra ni omumoja because ohwe Dr. Osagyefo Kwame Nkrumah na me kan ne ho abakwasem papai ohwe nani suade hu ene de obefa mu mpo Ghana who don't yama yama na ni na konwa kura mwiu ena ye pam ni fi akonwa no so a sebe oto anana no so ewo ensie do enti anopai ye nyina ye waha a ye ba beboa na yakai ene daponda no na semba ko a mepese ye de ehye ye ho inkran ene anopai eye Abraham Lincoln na sembia okan ye na ye nyina ye hwe na ye mfa entoto Dr. Osagyefo Kwame Nkrumah eye ne daponda ene eye na woda na ye nyina ye jini se ebetimi aboa ye ewo ya sitrem ewi ase no ade ba ko a eye Abraham Lincoln e kan ye se in the end it is not the years in your life that count, it is the life in your years na semo a opa aka ni nyina no e kire ye se ewi ase no enye mfidudu a ubedi ewo asase so na eye ehia nemmom no emfie na wunya wasis eye asase so no de important na odi ye ya enchirima ne adasa de bekai se ampa
nipa da sani eba okrati asifu asasi isu enyame edi yemba yeno ono so ni mfia nasa ni na udi wo asasi isu no diye mempa ni yetimidi ye ya abua ebusunya abua omain abua nipa abua ankrankre eno ena eye Abraham Lincoln edi etu ye nimo enano paise in the end it is not the years in your life that count. It is the life in your years. Inti enye wumfi dudua ubedi eno. Dr. Osagyefo Kwame Nkrumah seni na minu ya eka neho asemono. Uti mwuse wabra washe na bra buwasi ni school kwa ni adie nyina. Ene yeka eye papa eye na woda odebe pray for hundi edima Ghana. Ene eye 21st September Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah uwe ene Ghana ha yebo nidia. Ye wonye ma bebra ye betimi aka ede asisu se papa yi ebe ye ede ma oman ansana ofi eye okrati asifo asase nti ye nyina no ye momode ase ye beja dimpa isan se bible se dimpa eye sin ahunya sa ena ye nyina no ye de eboye bra eja no peyi na ye to aye juma die isu a se ne ye di kanka no ene mini minu anom eye abusuafo mienu ene fie tiwa West eba be kame ho na jumedie no ye nyina ya to adwen afa ene da ponda kese no eho a ye hwe kwan se mehu se eye minua Julius Caesar a oye research ema eye NDC amanyaku ewati wa West aba bedu ye hwe kwan so se eye honorable Yabuatin a ono so eye etiwa West presiding member na osan so ye second vice chairman Edima MPP amanyaku no so eba be kan yen sa na yegusu etwen wo mu no na ye nyina yen hwe eye ye nuanom a omuso dwumadie asen eye omujumedi a omudi edeboa na yen so yen timi ento ho enkrama wo a wutie yen no so ehu na wuhia mo a ohu baabi a odi wani ebe kire eye Dumpon Community Bank Dumpon Community Bank sene ye nyina ya ka no asetena de onipa bia uhia se obi ebetimi apia ansa na wetimi abɔ bra de asefem se oho akyere wona wako unia ho akwa akosere unia ne se onye wo mwa na beka wasem nyina bekyere ni bewie na watie hu nsem nyina ebi kura na nkanipa no hia wa odini die kese manzo da wo bekɔ nanim se wo pemwa na obekan bewie no na ono so beka se wo de kɔ akyere wo bete nka ebedu wo befrɛ ni fon afrafrafrafrafra onye wo so nanso eye Dumpon eye community bank de or say what back say back to school bank promo and our odeboa eye yen ya ye bia school ya ye mufra e wose omuko school a awofo ani atutu aka omunsam abani ye ni famu die na ohwe emufa kese na na eye awofo nankasa ena edi hu eye dwuma ubehia mo a odibeto abofra no eye ni provisions kakra ubenya ene ni school bag school books oni ade na no yen ya ye ma etin kran omuko school akese bi ye di school books nko a list de bro na wanwe ya wanwe na ohwe list na obema aba na ja baba betrefi nanso eye Dumpon Community Bank de o se o the back to school promo e de aba a enunti owofo bi a ohia moa te eye school fee se ye books se ye uniform ene enyeme bia e first school hu nyeme bia no bomodia se odi wani ebe kire eye Dumpon Community Bank na omunso etimi aso wasen e loans a omude man ehun se omagumu bete se ne ebe ya obibia ensa ebetimi akan bia okwa eye enhyehye ye wo honso omubehwe na omune wo edisu a omo reduce eye interest na edaso na ma ba form se ne ebe ya besia na woji na ochina nso no enkonko ye ha ma ema untimi entimi entua enunti na meka wo se bomodia se odi wani ebe kire eye banking na watimi akwakopa besia obra emufra ebie school a ye di ema eco school no ye nso a ye di dwa eton ade ebojobojwafo enyina ne abandwumanfo eye adraverfo ene groups ahoro a munyina mu ho obi bia nso a uhia emoa bia eye loan a opese udidi ujuma bia no eye Dumpon Community Bank se oba omo nso ebeboa wa a ene omo emayeti se se se de omo ko eye digital a eye abefo a Dumpon fo apige omo so ede edu eye digital ene Ghana no anase wiase aye wo no ye frebibi AI
ene eno kura ena etimi draw kura ma wo akura odi ho kura hu se yes se wo na mo bi kure ni mo dada enti dumpon se omko eye de guitar enti obi bia wo hia loan edi edi ujuma se odi tu aba school fee so ye obi a oton wade obi a ye o business o ye abanjuma ini o ye driver ni obi bia no odi wani e kire ho a onsa ebetimi aka bi dumpon se o pese oti omunka omo number obetimi afre eni e ye 0501 334946 0501 334946 and now say 0501 582027 0501 582027 but more than I say ope lonwa obetu omunkra na onso onsa etimi akambi

0: ana etoso aduonu enson ewo emfie mpim yenu ene na se afia pem ahankron aduoson ene meserewo afia pem ahankron ne aduoson mienu April 27 1972 ene bra ebeto odwase Dr. Kwame Nkrumah wo kra edeko ensedo ene amse ne akwa eda kese de ma aye Ghana nyiranti no obampani John Dramani Mahama akasa achrok ensam ede akoto aye Facebook ene wo chem se wo abrabo pa ene susu de pa ne hye pa Dr. Kwame Nkrumah ede egu akwamu no esese bere biam no aye hwesu de kase ne se na ho ede matimamfo nyina enfo onse bia yama de bia bi ewo abamu anase bia ofe bia no ebere bere se dura se de kaka ye ho ne enru se ampanifo ada bia da ye duoma na mo achi ehwe kwampapo mbebo ede to ma Ghana ye du mpempe so de se no ese esu yetimi eka sa dai ne yetimi ehye no ema no aye anonyam hye eno akwa ne panifo ekwa hye pa kase ewo enkofula eno enam suma abampanifo pi na ede wanonyam ekwa tai achire amampani mahama ana wakasa achire mu bio se se yeka omane chichire na obia wona fam de aye sase wo ye ebampuntumi obia betimi aye bi wo ya ankrankra wo ya bam ni pa no bibia bodi so ye Ghana ni a ede bi ade se dro enyina ye momoden ni afa wo hyem na timi aboa na aye de apre kro ye bia ko ye enkabom onuado ni asan so anya ahofama ade amo man nam se ne wo hwe mpanefo bi ade timi ahwo msa ene ne bi mo ne ye bi o ma ye abesene kwane de bi mu so egusu ye ne husumase a wotimi sa se Ghana kasa no enhyeda enna ebi mu akoma so ana ma pani chem se debi ade se dro dia ni ase ye sa ne man nyina ade tu achi ni ebu nkompo ekohwe wona ebedi Ghana nim ewo anamotu amotuye e ma Ghana agi edin papa na mso wo kwa me nkroma na se ma ko na ma pani agina so ade kan ya o se the black man is capable of managing his own affairs aje se ye ko bibi ni a ono akasa ebeti me di ni hu so do tu ni ma nyina ene nti du babi na hu se ye ta e tu na ma ko ama hodo so ekɔ srasra de sika ekɔ ye kwa na de ade otim se du babi a na akɔ se se bi abrabɔ na kasa e ye wen asesabɔ ani se na ye ho bo aso akwankro na ye nsa so ye kire dwade de a empanifo mu tu na mo e ma osaka se osaka se beda ho no ye kɔ so ani no mo na mo achi na nsu aso pa omo e fa so de obra papa gu akwa mo no ye so ye ntimi enye saade we na enko ye nim emo ama o my Ghana ntimi enu pempenso pa bra ye de empuntujuma so e taachire na wo enedai e fa ye hye emu no ye kwa homa no so ne abomode se ne opani ba kwa wa ye president edema Dr. Kwame Nkrumah fan club abedi enkomo ora Jefferson kwaku ofori na ebra ye de we aye enkadum ede eka Dr. Kwame Nkrumah na pamfo bi ombe boama Ghana bedu pempenso ede ahoma no nyam no wonso edebia de se no de wo mo ewo ede ka kire Ghana fo no na yetimi atie ne nto aso ede afri ho ene tie gusu aye wo so ahoma ye nsa eka aye ora Jefferson na enkomodie no ento aso ne nene de omo ehwe kwa se se Ghana fo yetimi hunu ne sua ne ate ase ewo omane chechire aye ade bia kwe onuadone akomapa edi omai Ghana ni mo no na yetimi ate ade afri ho ye nsa kan ne de ye beto akase bo no sua nsa ka Jefferson na ye ne ebedi nkomo na ensem a ene ahwe wo mo so ewo ade ja Ghana fo ne yetimi ate bi ade afri ho yo abeka nsa nti no ye mo no etew na ye ko wie ne ensem no ewo ho Jefferson, what you can come aha, Edo Bakasa Pakasa Bosu, a way.
1: Aha, so
0: yeah, that's it. I hope I know a dodge. Now, young Shell, and now, yeah, Dr. Kwame Nkrumah, and Nawada, I just over Ghana, and Sarah Nassua. Yeah, today, yes, you are founders, the Namsa, the Fakas, the Pano, Agent, Dr. Kwame Nkrumah, Nawada, Edisa, Edisa, Ashasa, a fine. And then, yeah, this is a Ghana for a dinner, as I said, a kaka, yeah. Now, then, soon as I said, yeah, whatever.
1: Me patcho me das ni akunye menfa akunye so emfantia wadofo ni wetiefo na wabote nku etie wo anope sabe hunsinya se enne eda snonko eda kronkron a sabe yegi si ho edekai yen founder o nya emisu adifu se obedi yefri nkwasomu ah, sebe, yakomu infie debre. Na, enye nonkwa, obeka, ebusin kuwa ewo Ghana, hanyi na, boom, amanabeye ebuo bako. Inti eda weye, snonko da, sebe, inti esese, Ghana fu nina, bo chenku, ewa abonten, ete, enye no kwa o she Dr. Kwame Nkrumah njuma obeye ma o mai ya wa pesu mo mai ya se de se yin na ye bom na